عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبی یا ان انگوا فاونی الکن تو کا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دس کو دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 آیت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلیک فان ویدال واشو تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ان اخلاص تر کمائے کو گا اڑو کن کر ماشو ہما اس سورۃ کے سادون آیت کا وحی کر وی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فان ویدال واشو اکلاں کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑو کن کرانی ہما اکنی مائیں اللہ شو آتی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کر وافاوے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فان مائن اللہ کے کبیا دین خلاص کر وا اکلاں کے کبیا اڑکن کر وا شو انسانا کے بہا عمل ادی مدلن کر وے صدقات تا کی اللہ خالص کمائے کو کرا کن تک کم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت کا وحی کر وافاوے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفا معنی کی باطل مگون اکباوے گن تیبے مائن اللہ کے کبیاں علکان خلاص کرا حالو اللہ کے کبیاں علکان کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دینما منوی ابامی ہونا امرنویو قیام دوہن اللہ بدل کرنگ دیمیہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة الکہف گے ستے کا دیہوان آیت کا وحی کر وافاوے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا معنی یکی تیبا میہن کرے کم میہ کنما ویس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرمتی دیمیہن نوش کمیو ادی اللہ ان الکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکراوش کمیو

0: دولت کے ایک ایک مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرمو فشگن اون نین خدمت تا فسیح کمائی کی ہو دینے گویتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کمائی کی صاف کو اولن فلوا دینی فاہی خدمت می پروگرامو
1: ہمیں براس پتے دوائے گے مندر جیٹ ہارو سٹوڈیو ایم واقعو تم ٹھیکی اپر دو گرے جیٹ ہارو ہمیں کنی دیوہ راج جیگ گرد

0: Fajar Tadi. السلام علیکم علی عبد میرے سم بدل کو لی فجر تری مسلسلہ پروگرام کا ہے کو اد مسلسلہ میہر اور گن میں گنس تم دا عیسی علیہ السلام کو واہ کے ہے کو میرے اس پروگرام کو ریگن گست بانی شیخ عبد جمیل
1: اد فجر تری مسلسلہ پروگرام تا اڈو سون گندوا بے فون نے گڈن نان فدے اور گن میں واہ دک کو مت نی عیسی علیہ السلام بے گوت ایم فون اور گن میں واہ دک کم بس پوانی نصارا گن گلے انجیل تکا بہ گتم اے گتم ما اللہ عیسی فانا باویلے وی ایم انجیل کما اہن مس ایمی ہن ات بایور انجیل تکا گن گلے کما ادی ای این کم میں انجیل نونی انجیل تا این انجیل ان انجیل فوسورا کما اے انجیل تے لیفا وا تاریخ تو وس تفات کما ادی اے گترین بن انجیل تا اصل عیسی فانا واہ کھڑ دکی بہن نون اہم بس بہن لیفا وا کما سالون واہ دکا فوان میرے وس مائیں اللہ عزن فرائے کو اتر معلومات تک تی بے فرنا گنس تے تو علم مسائی قران میرے پروا فشم کو تو علم دھنیواد ال استاد موسی نزار
2: ادمی دین انجیل لوکا بہ کو تو علم نہ واہ کا دکن فشارو گ می فوتو گ واہ کا تاریخ تو کو فرنا کو تو گ می انجیل لیفا ونی گائے گنڈ کا میلادی اڈی ہ ونا ہرو گا کما میں بڑا علم نہ فنن ہوری ادے می لوکا می فے لیو وا فونی نو تلی فونی می سنت پال نو تا بولس رسول مین ایکو گ ولمون اینن اڈوی ونو واہ کتا ہو گے مچ بدا اے واہ کتا کون می انے لبن فلا ورت گ متی گ کما گنا المری می ابے گ تن لی فونن دین می فے لی فونی وس یونانی بہن کما می واہ کتا کی اڑمن فاہ کرے کما ہمیں گوتا ور خاص کو می لوکا بہ گوت انجی لوکا بہ گوت مس گنا ملیون تیرے فا کو فے بہرے ادمی کما بہ گوت بحث کرا بہ فرم ودال فے بہرے

0: هقول لك هما شو مي شور فال كل بوم سلام هما يوم ترى نفرصة تبى يوم ديو صفت تا
1: لا
0: بس لام دينا كي دبيه نلف كي هما ترى نصيب تو كي بعدها دبيه كي نصيب
1: كي استا أول دانواني مي دبيه ن إم فرصة ما بس إسلام كم جه مي نورو دبيه ن مي لبونو حساب كي لبون أي هم غتك بليس إم إم مهم إنسان كا إم بورا بينو وانة M muhim mai kanta ke Islam muge ei alon men Islam waakare nuje alon mitwen Islam di mati upamwe boruwe maruwe mitani ehmeema ehworan boru niyamate alon ke henwe libenne nei kommugote gwes mi aakhiratu ga ewa mi huriya kamakhaagen baddale bawe huriya suwalen e baade kanata fayat fay waate libe menge baade ane sida می اسلام دین نو ہن دین وجیا کہ اللہ تعالی قبول نو قربان کن قربان گے سے بوے اے یہ سکے وے
0: نصیب کے دت
1: اسلام کم گے نور اسلام دین پوری ہما راجے لیبی کم راجے گفم وا کم دری کی اسلام کا وں گے ایم بڑو نصیب کما الون قبول کر ایم بڑو نصیب انسان کن لیبن
0: مر پر شکر ہے تو
1: لب
0: ا دے ارگون میں ہم می تو گے ہوتا ہنیا ہر لوے با کی ارگون میں میں ہن تیرے ندان ہم می فدا ارگین بے فون شور ا بہورین گے تو می بگو تے فدا بے فون شور تا دو حالا
2: الله سبحانه وتعالى إنسنا جن ميوفد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم الله على كرم منوي إنسنا جن ميوفد ومت إنسنا جن دنيا فنوي مقصدك الله على كرم إم الله سبحانه وتعالى روح ودين ودينك إسلام دين كان وتي أنغوا إم مسلمك وهم إسلامك وهم إسلام دينك هداية عليك هرمنا سلبني إنسانا اللي بين إم أكبر نيومي ए मुस्लिम का वेगिंग स्वर्ग के बदवान माने एम स्वर्ग के एम दुनिया से आखिरत तक मकफूल कुआन एम अकबर नियमत के इस्लाम दीन के नियमत ली एम मोरे राज्य इस्लाम के भी और बड़ नियमत हर मन हर मन गांव के हिंदी तक ये एहन तंत्र होगा थाला पर आरार मान कंत ते एम के दीनी कंत तक है दे एम Allah subhanahu wa ta'ala rusawa din kan islam din engi hore edinu ga alikan libe edinu ga faitla sabu ko edinu ga mati hori ha amul ta ke bina karum bi sha ta ki har man liun bi har man dibul emme bul niume
3: ei arogan me ne ki satte satta muslim ga um ka vesa islam dinu ge riveti usul tam mati ga arogan me ge ga um bina sawati ve riti usul ta jamat tam khomme be no mati ei
4: emme mati veri din bi ma
5: اسو حقیقت دنونیا اسلام دین نکی دیوہنگے بہت بڑو نصیب کے الگن می دنونی ہوری ہا گتا کو اسلام دین کے سببوں اب اسلام دین دیوہیں رسول ورے اسلام دین ہور میں تری کتا علماء کے سببوں راج لبمندا رکھا طریقن ای ہا مالگن میں نبر برن احساس کرے ایک گتا کو وسنا اللہ اپنا مالگن میں گا ما کی ورن نا تو کو گا میں وشا گن کاندو ہن میں تڑگن میں ور گن فہر duniyan simawa gudrati karsa taka balair algun men ki naseeb beri bay algun men war gina sal salam meni bodi musibat taka di war mad far ganuni algun men ekara kam tahammul kuram ves minu diheni hama algun men ge medugam enna islam tino dobi kurma har menna devvi bod niyamaten e islam din di raje go ekkan islam ge gosuga ufuma ki ves be war bodu شرف سے ویس میں فخر ہوئے کمیں رکھا تیرے کمیں اے ارگن کے نظر گا راج اصل اسلام دیوہیں اسلام کا متیگا دیمیتی بے اسلام دینا اہولو ویر بے دینا گھر میں ترکن ہتا تھی ارگن میں مدل بے رکھا تیرے کم ارگن میں گے امیلہ نفسن ارگن میں گے مدلہ گیدر راج ابری آگا تکم بجائے سوار بڑھ رکھا تیرے کمیں اگر بہت سبحانہ ہوتا ہے لازمان نمی مجیر کربانی اسلام دین الگن منگ ترے گا اور تیب مائے الگن دنوانی دین الگن منگ ارمت تری کم ہتا ہے دین ہوگے انگے ان تکن الگن منگ رکھا تری ممن دا ہاں دیکھ گا الگن دنوانی الگن منگ اے ہنگ ہم جو ہما رکھا تری کم بھی احساس کرے گے یہ تک
3: اسلام دین دیوہن کے نصیب کبھا اسلام کی دیوہن اسلام دین کے مہلے گے وہ اسلام دین وفا دیوہن دیوہن کے روتگا میادا ہمی امی دیوہنی اسلامی ہدایت دیوہن لدیبے فاتین ای آنی دینی بے بے بنتکم میگاو مکو انے ایم نصدی مذہبی تفاتو بنتکم بتنکو انے ایم ویما دیوہن میولنی ایب بائیگ گے گوتگا ایب

0: قالا نورك قاتري كما مدوير داني بس كما نكن كشاور كورماي كيغا بيسو فدا فاراتا ابيك كورا غوتا ستو كورا غوتا هوري ها كما بيليكين اي برودكت تكا هوند ديني
1: دم باي فارو مي راجي غا بينون كورا بي ها كوم مثال كا ني ديو اسر فرنيچر ما كينتو مي موليس فود درغ فود اند درغ اتوريتي ان ان ريبورت كورم غا كانكا امرايتون كورمون دان
0: می رپورٹ کرم گئے بہری بر کن گوتکے اڑمیں گے ہاٹ لائن اگے بائندے ہاتے دے سمے سمے تین دے اکیں گے اڑمیں گے ہاٹ لائن ہاٹ لائن ہم میسج کال لیس اڑمیں ایبے فلک ایبے کانٹیکٹ کرا تم بے ہو گے می نے دے وے اثر کوکیں آم گوتے کم سال کا بہ کے گے می ہک کم دیما وے گیں ایمیا آم گوتے کم دنی ہسپتال جام ہسپتالوں ڈاکٹر ایمیا کا فروا دین ڈاکٹر رپورٹ کرانے میکینزم الون میں وانے ہسپتال تک کا گائم کو ادی مثال کا فارمیسی کن بے گانے گیں ایمیا کم دیما وے گیں ایمیا فارمیسی ریچ کو فے فارمیسٹوں گل میں ریچ کرن جے کو تے وے سنن ایم می تھنگ او تم وس بے ہو کو وس کا لا نے دے وے اس دیما وے جن نم رپورٹ کرے وے میکینزم این نے اے کی تو رے پو ایم سال کا بیس بے ہو گو ہن ڈیفیکٹ اے ایمیا کو راسر نم سال کا بیس کلا نے کام بالا لے رو کا بیس کولا کورنگ اون نہ کولا نو ہن کولا ای گو تو نو تا فونڈو اف ای نو نو تا بے ہو گے می فولے کے تیرے گا کمس کا ہلا اتر وچن ہورن اے کا ہلا بس کم وچ ہم سن میں ہم انے ایم ایف ٹی اے کے ہاٹ لائن او ایس نو تا ای میل میں دوری کو ویس نو تا فون او ویس ان میں ایف ویس مسئلے رپورٹ کو فیم ان میں مسئلے بالا اے گا نگن جے اے ریگولیٹری ایکشن ان نگا دیم بے ہو گے می ہن ڈیفیکٹ تا رپورٹ کو دینوں می ہا مہم کم کا می ورنی ان میں کوری کا ان فاہ کا کوری گتا رکا تری کا می فیشنی بے سوفتا حساب ام فیشگنگ بیس کولا می ہا کالا حساب ہمیا می ہن ہوری ہا سپلائی چین کے ہوری ہا مرحلہ ایک ویس رکا تری کو بیس بہٹیگنگ ایم میں ایکشی کے واگ تب بھی ہیں بےہوں کے فارو آئے لی بینی بےہوں فارو آئے لی بینی اہم ماں مثال کا اڑ میں افید دی می اڑ میں امپروو کوری پروڈکٹ بورڈ آئیں گے تیرے وائر اگر آنگڑا ہو رکھا مغوی ہے سادی فارمسی کا نوتا اہم تھانے کا می بہت ٹون گوتا کنو تا عمل کرے ان گوتا کنو گے دانے پروڈکٹ کھا میں دیما آمی فا ایک مانے نوں اے پروڈکٹ کی گوز پروڈکٹ کے نوتا ایک کوالٹی دا وی واقعی حساب کون کا موی دانے ہیں وی ما می فدا معلومات تکا دے ایک سبب بوں پابلک کرنو تا بیس بینوں کرا فراتا دیما وی دانے گے اللہ مکل سلام مومنٹ کا وارا مہم اے فدا ایویس کھا میں بے حکم فاہگا ویچنا مان میں نائے کھا میں ریپورٹ کو تے فو
1: ad migade ga argun me kuria me gandani fahi hidu mai me program me aduga me program ga argun me wahaka da kala mu dani maulis food and drug authority debunganna hidu mai taka ema kuda kuda wagutu kola ka pahone kas patu kolana
2: fahi hidu mai

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ا دیہ راجہ گہ اڑن کومے براس دو ہگ گے مندر دے جو ما کے گل میں سٹوڈیو بغتوں کرے گیندا ہنیتم ویلا می پروگرام گے انتظار گتی بیوی لوبت ایم ہا ہن ترنا ورن فا ویری دو ہکن گے می ہفتہ گتی بے فنا می بدل کلی الگن ریزمی ارمن می پروگرام دیہ راجہ گڑو گے سٹوڈیو بغتوں کرے گیندا دیہ راجہ گڑو گے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ان لائیو ومن دان ا دیہ راجہ گڑو گے فیس بک پیج مس پروگرام لائیو وان وا کے ہن ترنگے معلومات تے کا دن والا دین ہم یا کے ہن ترنگے بائی روما ایکے گ ارمن گے پروگرام کریم می گیندا انگے تو پروگرام گے نان ہنیتم ویلا می نامو sebaynge algumen me masike kurani algumenge diriulu ufaveri kurveto algumenge nadimawa komme kamakun araganna masike kurveto baikal daita veskurimati wane detto diriulu maki kahala eche diriulu maki hangurame ke bunaadu sive ehma dimawa komme kamakun aragatuma masike kuran algumen komme me hakus hivvar denche ekak aneka ke ehma ewahakata dakan algumen me desmiulen ingeto furatama hama hinitum ma ekiga meduges program algumen fashana muhim wahakata ke kuriyan e buri intizar kolaba
1: Hini tu bela. Hini tu bela.